0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun dinten jemuah nggih raosipun benter kados mekaten menika. Lelagon-lelagon langgam keroncong Jawi sampun dipun rantapaken kagem panglipuring malah dumateng panjenengan sedaya.

Lah menikah wekdalnya pun pun mepet. Menawi kula ngersakaken wekdal kagem panjenengan menika nggih mboten nutut. Benjang malih nggih para sederek. Mugi-mugi saged kalipur wonten ing siang menika gitu. Menika lelakon pamungkas kagem panjenengan sedaya. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sedherek sedaya, dalu menika kita sesarengan malih wonten ing ruang rindu campur sari kalian campur sari nawa suara. Tepuk tangan dulu buat campur sari nawa suara. Engkang dalu menika badhe nyuwanten lelagon-lelagon campur sari. Sugeng dalu, Pak. Om Heru sedang serius, Om Heru. Inggih, para sederek campur sari nawa suara pimpinan Bunda Danu Hartati. Nanging dalu menika Bunda Danu tasih dereng saged sareng-sareng kita sedaya amargi nggih tasih dipun paringi kira mugi-mugi dipun enggal dipun paringi dangang. Sakmenika tasih istirahat opname. Nggih Bunda, selamat malam Bunda Danu. Nyuwun duka menawi dalu menika kita badhe sareng-sareng rumiyin panjenengan mugi-mugi enggal dangang dang dipun paringi sehat malih ngaten nggih. Gek saged sareng-sareng kalian para sederek-sederek wonten ing campur sari nawa suara. Nggih, lah kok mboten wonten ingkang tepuk tangan dos pundi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun dumateng rencang-rencang ingkang sampun nyiapaken menika wonten Mas Risman, wonten Mas Erik, wonten Mbak Anis, wonten Mas Rifki sedayanipun. Wow, sampun dipun wiwiti kalian jinglepun nawa suara. Nah, para sederek, siaran kita wonten ing dalu menika inggih kita siaraken mawi RRI Digital. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 95,4 nggih saged, 91,6 nggih saged. Damel RRI Digital saking smartphone panjenengan nggih saged. Menawi panjenengan badhe mirsani damel YouTube nggih saged, amargi siaran dalu menika nggih dipun siaraken langsung damel YouTube RRI Jember. Dipun wiwiti Pak Samijo, monggo katuran. Panjenengan lho Pak, monggo katuran. Lah kok bingung. Ora krasa dipun tulis niki lho Pak, sampun dipun surat ingkang nomor setunggal rek.
1: Bingung. Tanggal tua.
0: Loh. Piyah, tanggal pinten to niki tasik welasan lho Pak.
1: Welasan tua.
0: Nggih, tasik tanggal pinten to Bu menika?
1: 17.
0: Welasan
1: tua.
0: Nggih. Nggih. Setengah tua. Monggo radi mriki Pak Samijo sugeng dalu. Menapa lelagonipun?
1: Nggih, minangkani pamundhutipun sedaya pandemen campur sari. Kula badhe ngaturaken sesekaran.
0: Sesekaranipun.
1: Aja lamis.
0: Aja
1: lelamisan. Dadi aja wonten lambe mawon.
0: Nggih. Aja sok gampang.
1: Sae ngoten lho.
0: Janji wong manis. Monggo dipun lajengaken.
1: Nggih, monggo sampun.
0: Monggo Om Heru, katuran tepuk tangan dumateng Pak Samijo. Aja lamis.

0: Matur sembah nuwun Ibu Katrin Loro Bronto. Pak Joko katuran. Sak sampunipun Pak Joko Bu Sutini mangke. Oh, lelagonipun pokok lelagon ingkang legenda menika. Monggo. Pak Joko menapa lelagonipun?
1: Dipun titipi Slendhang Sutra Kuning.
0: Slendhang Sutra Kuning.
1: Nggih. Oh, nggih. Kadhasé ngaten
0: niku. Kagem sinten nekno?
1: Kagem anak kula ingkang wonten Balung, anak kula putri niku biasane mantau terus niku ingkang wonten Balung niku.
0: Nggih.
1: Nggih, niku cucune abah kula ingkang sampun yuswa 99 taun.
0: Masya Allah.
1: Tesih sugeng sak menika.
0: Tesih sugeng.
1: Tesih sehat
0: alhamdulillah.
1: Abah Haji Karmi niku kagungan putu nggih niku.
0: Nggih. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, paringi yuswa panjang.
0: Nggih, yuswanipun panjang, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Slendhang Sutra Kuning. Nggih, katuran nek monggo Pak Joko.
1: Monggo.

0: Sewu kuto mangke terakhir Pak Budi Vianda, kalung emas, ngaten nggih Pak Budi? Nggih, katuran. Nggih para sedherek, menika dipun lajengaken Ibu Norma. Lelagonipun
1: Sewu kuto.
0: Sewu